0: Otimala. Hola Sinkewaas, mijn pia absurde. Utrecht, Leidse, Rijnse. Regis, hoe dit kapazend. Ahista, ahista. Als je bij de Ghana programma smaapt, dan hoor je paraten.
1: Een dubbhari kahani, een orat die je afzond.
0: हरी दत्त जयराम के आवाज में बस सुनते रहना
1: गांव भर के औरती अंचम के है जैसे रहे।